0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Niti ga, čati ga je isti.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Četvrtak je 10.9.2026. a vi slušate na koje Radio Rojice.

za informiranje javnosti, mene se predvidi, dakle, stavku za informiranje javnosti, mene se ne upisuju, kriteriji se ne definiraju, a kad dođe trenutak, gradska uprava sama izabere kome će platiti da javnost informira o njoj samoj. Nijedan jedini papir u tom lancu ne postavlja pitanje je li novinarstvo nešto što se može naručiti po komadu. Dakle, tražili smo i objašnjenje kako su odabrani ovi nakladnici. Ako nam ikad pošalju, objavit ćemo i javit ćemo vam. Mislim, ima jedan medij koji se zove kao Izgrada, a on nije dobio ponudu za to. Mislim, naravno, da ne bi to niti objavili, ali dobro. Mogli su bar poslije ponuditi.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: 11 sati, 10 minuta, 40 sekundi, dakle podne je sve bliže, a u današnjem otkucavanju, zahvaljujući našoj čudesnoj tehnologiji, novi gost, a on je Edi Maružin. Edi, čujemo se.
3: Čujemo se, nego čao. Bebe, dobar dan, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Rojca.
2: Pozdrav opet i tebi, Edi. Evo dakle, ove nedelje, Kanfanar, Placa, 6. Dvigrad Blues Festival, nikad jače.
3: Evo ga, dobro si sve rekao, upravo tako, 9 bendova imamo od podne, podne i po, muzika će praši po Kanfanaru kako nikada, ne, sve do Škurega, do 10 ur, 10 i po, visi kad se bude finilo. Dakle, 9 blues bendova predvođeni Krisiju Metjuzom, jednom relativno mladom, ali već legendom europskog bluza, dečko koji se zbilje u spinje vrtoglavo, izvrstan instrumentalist sa jako dobrim pjesmama. Evo, on će predvoditi cijelu tu svitu, a osim njega tu će biti naš i vaš stari poznanik Damir Avdić, dolazi sa svojim rock bluzom, a onda tu si poležani domaći naši Messerschmitt, iz Modena, iz Italije dolazi nam Cyborg Zero, jedan vrlo interesantni duo. Ne volim opisivati ono što će se gledati, neka dojdu ljudi pogledati. Cotton Pickers nam dolaze iz Beograda, isto jedan iznimno zanimljiv bend, njega se mora neki dan prije pogledati kega je volja u Mimozi u Puli, tako da se dojde spreman na blues festival. Naravno, tu smo i mi kao domaćini ETB pojačani sa Krešom Oremušom. Iggy Jacket, također naš gost, već nekoliko puta koji je bio na prvom, ja mislim, blues festivalu, na jednom blueskrsu Delta 21 u jednom proširenom izdanju. Do sad je dolazio sam sa svojom usnom harmonikom, a on inače poznat kao usnom harmonikaš koji je radio sa disciplinom Kičme, sa kojom ne dugo godina, dok koja nije morao odustati, nažalost, ne. On dolazi sad u triju sa Delta 21 i tu su još dva domaća benda, Barbanski Gypsy Eyes i Vodnjansko-Žminski Break Branko.
2: Stvarno je bogat line-up.
3: U svakom slučaju, da. U svakom slučaju, bit će tega, nećemo stati, kažem, od podne do desetne.
2: Da, gledao sam prognozu, prognoza je dobra, tako da...
3: Evo, ako bude sve kako prognozeri obećaju, onda zbilja bi trebalo biti fino. M sunce, a M malo niže temperature da ne pali kako će palilo ovih dan. Trebalo bi u stvari biti idealno. Nadam se da će se tako i posložiti, da će biti. Vrijeme nam je očigledno na usluzi za sada, kako stoji.
2: To je sasvim u redu. Kad se počinje, kad završava ulaz za mene, naravno?
3: U podne je početak, a u podne i pokreće prvi bend. Početak je da se malo adaptiramo, malo da slušamo glazbu s gramofona, što rečem ja, i onda u podne i pokreću ovi Barbanci i Gypsy Eyes i onda više nema stanke. Naravno, ne smijemo zaboraviti da će sve to skupa popratiti i sedmi skup nadprirodnih vinara. Dakle, vinara koji se bave prirodnim vinima, ali u toj klasi prirodnih vinara oni su spravljeni nadprirodni, najbolji od svih. Ima jedno 6-7 domaćih vinara i 5-6 gostiju,

0: Uglavnom, došli bi tamo i pitali bi, hej Deno, kao što, Deniš, možemo pogledati jedan skate film, ono, možemo biti tu, znaš, možemo... Onda Skate Shop u Puli je imao distribuciju preko, mislim, Slovenije, preko Obsessiona, pa su imali te Transworld skateboarding, imali su časopise aktualne koji bi možda u, ne znam, u mjesec, dva zakašnjenja i bili tu kod nas. Tako da, ono, si, ne znam, pitao bi Nonu uvijek, taj časopis je bio 50 kuna, što je bilo puno za 99-u. Tako da, eto, od toga nekako, pa u to vrijeme isto specifično kod naše generacije da smo svi bili nategnuti na taj PlayStation, i onda, znaš, došao je taj Tony Hawk Pro Skater 1.
1: Tony Hawk, legendarni.
0: Tako je, da. I krenuli smo igrati tu igricu i onda se dosta nas, kao, ako mogu reći u eteru, popizdilo na taj skate i jednostavno smo krenuli se snalaziti, jer je bilo je nekad dosta i skupo i teško. Nije teško bilo, nego je bilo dosta, ja gledam sa moje strane, i to se mogu sigurno asimilirati moji vršnjaci, da je u većini slučajeva bio nekakav odboj od strane obitelji, tipa moj baba i dide, naš, ono, šta će ti taj skate, naš stari radi u Uljaniku, mame radila u butigi. Znaš, bilo je drugačije vrijeme, ono, naš, klinci su bili vani, igrali nogomet i, naš, taj skate je nekako, ono, bio je to vrijeme dosta popularan, ali, znaš, popularnost je isto vrlo skliska riječ, znaš, puno ljudi je vozilo skate neko vrijeme pa su stali, pa ja sam uvijek nekako kažem da, da sad, evo, možda smo mi sad već bliže 40-im nego 30-ima, pa smo mi ta starija generacija koja održava kulturu živom. Tako da...
1: Da li se sjećaš možda trenutka kad si shvatio da skate nije samo zabava, vožnja na daci, nego je to tebi postoji način života?
0: Pa to smo svi, ja mislim, dosta rano shvatili, jer smo bili dosta, kao, ajmo to tako reći, ozbiljni, ko klinci kad smo skejtali, znaš, bili smo onako, svako je htio skejtat i to je radio s ozbiljnošću. Ja mislim da je ta faza te zabave tek kasnije dođe u periodu skejta, zato jer ipak moraš sazirati kao osoba, kasnije kao i skejter, da shvatiš da je to zapravo ipak više nego samo, ne znam, da li to bude, da li to neko psihičko nadmetanje samim sobom ili sa tvojim prijateljima.
1: Da li je taj skate individualna ili kolektivna priča?
0: Pa to je definitivno individualna disciplina, jer zapravo nemaš ljude, mislim, skateri su uvijek bili nekakvi outsideri, ono, ne znam, jučer smo čistili kasarnu u Fažani i onda gledam, ono, 5 skatera koji čiste taj prostor sa mnom, svako je onako opičen na neku svoju stranu, nešto. Onda meni žena kaže, Iris mi kaže, ono, čovječe, vi skateri ste stvarno, znači, svako je nekako individualna persona i taj skate mu uvijek dao outlet ili prostor da se nekako on sam jednostavno, da se, ne znam, da kako bih rekao, da se izrazi kako najbolje zna. S druge strane, opet je i kolektivno, zato jer sam nećeš nigdje doći, niti ćeš ništa vidjeti, zato je na kraju i festival krenuo zbog nekakvog kolektiva koji veže ljude koji nisu sami skateri unutra. To, skate je nekako, mislim, to je još uvijek, mislim, ja ne znam da li je to mlada grana ili ne, jer skate u zadnjih 5 godina si je, ne znam, promijenio se na 1000 puta više nego što se mijenja od 90. do 2000. Tako je, vjerojatno, ne znam, neke druge vrste, ne znam, kulture ili nemam pojma nekakvog.
1: Što recimo skate kao sport ima, neki drugi sportovi nemaju?
0: Pa ja mislim da ima to, ono, 0.24 vrijeme koje ono, jednostavno možeš ići skatet kad god želiš, ono, kad, ono, čak možeš i po kiši skatet ako si dovoljno. Nećeš, ali kažem, ono, skate ima ima to, znaš, ono, nema trenera, nema treninga, nema, ti ako hoćeš postati skater ili biti skater, ti moraš voziti skate, ne možeš ići na trening.
1: Da,
0: znaš, ok, ne kažem, znaš, neko koji igra košarku ili nogomet, igra ga non stop, da li trenira ili ne, tako i skater, ti moraš jednostavno, evo, dobio sam poruku da me Samobor sluša, pa pozdrav Samoboru, evo, tako da, da.
1: Pozdrav Samoboru iz Pule.
0: Tako da, ne znam, rekao bi da je skate, da ima vrlo široko otvorene ruke za, za, ono, svako jake čudake, ono, to uvijek je takav bio, nemam pojma,
1: Dobro, čudaka ima koliko hoćeš, tako da u svakoj grani, sigurno, a i sporta, da, i života. Ima ih sve više u principu.
0: Da.
1: No dobro. Koliko je u samom skateboardingu važan odnos prema

0: Underground Marka, možeš ga već godinama kupovati u Medulinu na štandu, kad piše.
1: Na štandu.
0: Ne znam, i onda imaš, ne znam, recimo od hrpa tih firmi DC i tako dalje, to su sve ono, kad uđu te korporacije unutra, on se to raštima sve. Tako da je skate, ja mislim da je deficit generalno u Europi kao mi kad smo skejtali, mi smo se gurali po cesti, znaš. Ti sad u Puli ne vidiš baš puno skejtera na cesti.
1: Pa ne baš, ne.
0: Znaš,
1: ne.
0: Ko da su nestali. Ali to je ovo, ista stvar je u Malmu, u Švedskoj.
1: Zato jer ih je strah, jer danas svako vozi auto.
0: E, pa da, možda nisi daleko od istine. Ma,
1: 100%, koliko ima i samo falsificiranih dozvola vozačkih. Ne, ne, šalim se.
0: Jer ne, ono, mi smo skejtali od spota do spota, znaš. Ono, to je to, ono, te generacije stare od mene nisu imali skate parkove, ali su bili na cesti, znaš. Nije, danas kako se klinci, o meni prijatelj pričao prošle godine u Švedskoj, u Malmu.
1: Aha.
0: Napravili su ono najnoviju skate plazu tamo, koja je najbolja skate plaza na svijetu i nema nikog, znaš. Valjda, danas je teško animirati djecu, mislim, ti trebaš ipak kao, ne biti psihopata, ali ipak moraš, znaš, to moraš raditi svakodnevno, po 2, 3, 5, 6, 10 godina da ti dođeš negdje, da ti možeš asimilirati svoje tijelo sa daskom, da možeš naučiti navigirati grad, da možeš skočiti na trotoar, da možeš ući u promet, da se možeš gurnuti između auta, da možeš jednostavno bivati kao biće sa urbanom arhitekturom na skejtu, treba godine rada. Treba padanja, treba... Jedno je skejtat skatepark, drugo je skejtat se po cesti, znaš. Ja mislim da je skate, ako je tebi skate prijevozno sredstvo, ako ti furaš skate na delo, što je totalna avangarda, danas to niko ne radi, ok, i naša auti su veći, idu brže, znaš, njima to sve djeluje sporo.
1: A sad sam se sjetio da sam nedavno vidio jednu curu sa skate, koja hoda i drži skate i svako toliko, ono, baš ne gleda ono.
0: A kako je držala skate, to ti isto skaterska forma?
1: Ovako, ispod. E. Ispod...
0: Da, okej, ne.
1: Ne, ovako ga je držala, da, i onda je malo vozila, pa je opet stao, tako nešto, zaboravio sam.
0: Da, je u biti kao, da, kad si skater, onda, znaš, kad skater uzme dasku, već vidiš koliko je ko skater, kako ko nosi dasku. Znaš, tako aha, da, aha. To sam te htio pitati. Da li je držala onako skate za osovinu ili za dasku, znaš? Kad,
1: kao... Ne, držala ga je ispod...
0: A onda je možda skaterica, da.
1: Ispod ruke, onako. Okay, klub August Šenoa, poznati diljem svijeta. Kako je nastao skate klub August Šenoa i kada i otkud baš to ime?
0: August Šenoa, pa vi sjećate se da smo radili prvu emisiju.
1: A ko okay. se meni govoriš, da se znam da smo radili, ali ko se sjeća? Ono?
0: ti i brada. E,
1: da, samo se da. Ne sjeća.
0: E, dobro. Ovaj... skateboard klub August Šenoa je krenuo iz vrlo jednostavnog razloga, jer smo kao Fažanci u toj nekako našoj skatenoj maštini smo morali oformiti udrugu da pokušamo dobiti teren od 800 kvadrata za stari skatepark. I ja nisam htio osobno, to je kao neka moja ideja bila, ja nisam htio da ima skate ikakve veze sa skateboard udruga ili klub, da nema nikakve veze sa skateom, jer mi je malo bilo pilana da se zove, ne znam, Urban Element, Skateboard Club, Grind, znaš, ono, zašto, znaš? Pa, i onda kad sam rekao svojim prijateljima, ono, rekao je, Elvis mi je rekao, sjećam se, taj pisao je grafit na školi na Velom Vrhu, August Šenoa je peder. Tako da, znaš, nismo ga nikad voljeli kao jer je bio vjerojatno nametnut u školi, ali kao nekako je, ja sam konto, možda će zvučati, znaš, ako se budemo javljali na nekakve natječaje, bit ćemo kao zbiljni.
1: Evo da vidiš. Znaš,
0: tako, da, ali to nam još uvijek ne uspijeva baš pre dobro, ali...
1: To zato da su vas pročitali, kužiš.
0: Da.
1: Djelujete u kasarni?
0: Da, u kasarni, evo, kasarna napokon, nakon...
1: Tamo sam jednom čekao kao DJ nastupio. I bila je unutra, je bila ova rampa.
0: Kasarno je sad u nekoj fazi tranzicije, evo, pošto si općina raspisala natječaj i za sve nove općinske prostore, mi smo se javili na taj natječaj. Aha. I Skateboard klub je dobio kasarnu sad privremeno. Još nismo potpisali ugovor, ali to je zapravo menza gdje je moja baba radila. To je bila, znači, moja baba je bila kuharica. Imam doma slike iz stare kasarne, to ono, ne znam koja je to bila, 60 i neka. I sad ono, znaš, i mi smo ostali, ono, ne znam, njen unuk sad vodi taj prostor gdje je ona bila, ono, voditeljica

0: su meni napravili iznenađenje na Brionima, to mi je baš bilo emocionalno vrlo, snimili su čestitku ljudi koji su čestitali 15 godina festivala, ljudi koji su kroz godine bili na festivalu. Ja to jedini nisam znao kao glavni organizator, kao MC, kao sve što sam na tom festivalu, i samo iz kabine ono ide meni, ono, jednostavno sam shvatio da imamo nekakvu odgovornost da se to nastavi, jer ja mislim da kako su bilo bi da najbolje je zapravo pitati nekog ko dolazi ovdje što njima, ljudi se vraćaju i vraćaju se iz svih živih zemalja, iz Kosta Rike, iz Rusije, iz ne znam, ja mislim da ne znam, da možda s Antarktike niko nije još bio, ali uglavnom ono, da li tamo ima skejtera ne znam, ali ono, nama je već uobičajeno da dolaze recimo Amerikanci, Brazilci, ne znam, to je sad već kao ok, naš, ništa novo, naš. Tako da je, ja mislim da je Vladimir postao, mislim specifično je to kod Vladimira, dosta puta sam i pričao o tome, ali je sad kad pogledam, znaš, klinci koji imaju 21-25 godina, oni sad dolaze, znaš, nabrijani, ne znam, Njemci, Česi, ono, znaš, mogu i popiti, odskejtati, mogu i feštati, znaš, mi to više baš ne radimo toliko, ali ono, znaš, kad si ti krenuo raditi Vladimir, znaš, ti klinci su imali, ne znam, 10 godina, 5 godina, znaš, sad već su ono punokrvni ljudi koji mogu svojim glavom dati nešto, razumiješ? Tako da ja mislim da je ono, da je Vladimir stvarno jedan festival, jedno veselje te vrste skate kulture, jer skate nije samo Vladimir, skate je, ima puno drugih aspekata same te kulture i samog skejtanja i kompetitivan i tako dalje i mainstream, ovo je onako underground, nezavisni, ono, film festival.
1: A koliko misliš da je važan taj film u očuvanju te kulture i općenito povijesti skateboarding kulture?
0: Pa, mislim da je bio jedan seminar u Kaliforniji gdje su gdje su valjda iznijeli taj apsurd da je tako jaka ta filmska scena. Ne znam, tipa Spike Jonze je počeo prvi, on je radio skate filmove prvi, ne znam, ima ih takvih X, nemam pojma, Jason Lee, ono, dio, ima ih dosta ljudi koji su, da sad ne idemo u to, uglavnom, na tom seminaru su rekli da je apsurdno da ne postoji niti jedan skate festival, da ne postoji niti jedan filmski skateboard festival do 2011. kad je krenuo Vladimir. Okej, okay, bilo je tih evenata i prije, dečki su u Zagrebu radili i kino, ali ovo je kao jedini festival koji se toliko godina održao. I to je onako, još da je u Hrvatskoj, naš.
1: Održao se, opstao i za 7 dana započinje njegovo najnovije izdanje. Došli smo do kraja, mi mogli bi još satima čavrljati, ali nastavit ćemo jednom prilikom. Gost emisije Pulatovi raj bio je Nikola Racan, skateboarding klub August Šenoa, Vladimir Film Festival. Nikola, hvala ti i sretno sa festivalom i općenito sretno.
0: Hvala svima i svima želimo puno sreće i zdravlja.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost,

mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: Radio Rojc. Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
3: Life's just like a dream.